Așa rai în tot din rum, bine le risa că te va. Na ma că ni a face ni ul la cu de la să ne fona ne să va trava de firna ne ni le izi în de a vede la să ma că ris ma că ți sim vezi vezi. Te na ota ni fira că ta cal si vezi vezi cu le fana să ți te na le mana iran mana iran ui se te na sa să ne uzi papa ne zere vam te na le sa să te va mi sa va de mana iran sa să uzi de sa ngeți mai ninine. Sangeți neanace, sangeți, că lise ne le istue, refa ton nulă badu nou de amba, ca nulă nou de refa tine le ue, a ton nulă țin țină si veta vetaina si ci ci raraina si țacțana si tine le ue, sarna, sarna amba ca in amni, fitunra pa e fana si izi nu mă înzela înzela ce sim rea re, sim vezi vezi era în zot tulzo amni, Fula panzakan, fula mbaoka, fula nindramna si nitalaona tamin'izao tontolo izao nefa ny arenanao tsy apetra n'le fomba hitrandrahana ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny mombantsika sy ny arena izay afaka apoitra, avoaka, vokarina. De olona tsy ahoatsy ahoana andikan'izany de ny angataka risy arisy ny tsetsitra risy arisy ny anambaka ny risy ary no zany no ampianarina antsika malagasy de lasa mifamelo mifandrafy mifanao zavatra tsy mety tsy azo veriko hoe atraizany fetrany satria tsy ampafiriny kely daholo de mieboebo daholo de zao de andeha anatitra sevi daholo de izany ve zany tsolelakelaka daholo de zany ve ny atao hoe fiainana tena marikoriko ny mieritreritra zany hoe zanakao zany iampianarinao an'izay isolelaka sy amon'olo sy anao zavatra tsy mety sy anambanimbaniny tsy mitovy aminy sy tsy mitsara akanjo sy tsara fitaratra sy tsara trano sy ifanenjehana ny arembe amin'ny zava-poana amin'ny zava-poana zavatra tsy ahoatsy ahoana amin'ny nefa ny fiainana mandalo ihany nahazonao daholo ary zany rehetrarehetra zany zao zao ny zandriko zandriko izy nefa de izy ny lasa lohako izy ny anisan'ny namorona an'ity radio ty izy volany ty mivolo olana maro zay mahatonga ko miredirady eto zao zao tsy maintsy ataoko ty radio ty satria izy ny namorona le izy izy ny tena nanao anazy ary izy tena nametraka n'le hoe tsy maintsy zao ny fepetra mbepe tokony zavatra tsara atao fa tsy ahoatsahoana ny ataoko ohatra anisan'andro mba zavatra milamina mba misy zavatra misoratra misy zavatra rovokarina sy mirakitra sy mipetraka ary tena le hoe ho raisitanana mivaingana za tsy mahay an'izany rehetrarehetra zany zao masiaro ohatra ny very hoe tsisy anazy nefa tsy maintsy toizana ary tsy maintsy apetraka le izy satria zavatra tsara napetraka ireny olona ohatra n'ireny le mao zavatra misy vidiny misy lanjany misy tena le hoe rafitra azo raisina afahatsika mifantoka hoe anaovana azy tena amin'ny tena tsara indrindra amin'ny fanaperana hoe zay takarina sy tratrarina sy ezahana de tokony ho toizana ary tokony ho olovainy rehetrarehetra ka hoe zay le zavatra mahafinaritra sy mety napetraky ny lasana rehetrarehetra ohatra anazy ireny zany resaka zandriko ny androany satria ty volana marsy ty tamin'ny raha amin'ny herinandro izy ny heritaona zao no faty a no maty a de tena makarary ny zavatra amin'izy mampalahelo ary tsy tomanina nefa ny fa hoe mampalahelo tsinako tsy hisosoka alahelo daholo any atsika rehetrarehetra amin'ny ny lozan'ny olona rehetrarehetra atsika ary tsy akarary atsika koa ny aretina mahazo atsika sy ny alahelo sy ny tomany sy ny vira famiravirana atsika malagasy amin'izao zava-manjoany firenentsika izao engany e tsy ho very asantsika tsy ho very fanahyntsika tsy ho very fosy tsy ho very ny vatantsika tsy ho avela ho zimbazimbainny tsy matao toty tsy matahotra tsiny ary tsy miraharaha rehetrarehetra zay nahazo fahefana na ny eo akaikinao ara hoe manimbazimbanao sy mamono anao sy mampijaly anao raha ohatra misy an'izany a de fataro fa misy foana ny afaka hanavotana atsika tsirairay avy ary ny tena atsika aloha ny tokony atsaro hoe fa tena tsy mety zany rehetrarehetra zany tena tsy mety a ozy izy andirako tomany hoe tsy mety e fiovana fa tsy firaisam-pianakaviana kory ny fitondrana tompoko aza fitahinareo ny vahoaka
Matahorana ilay nahary fa sao laka so lavaka sanatriavako ihany fa manana ny asin'ny malagasy. Eny e, inona ny inareo an'izany moa fa mba miteny e, izay ny teneniny, voadiny iray izay nanoratra an'izay. De ny hafa indray, izay ilay nyteneniko ny hoe misy anie mananatra, misy mamiaka pakatra ny fisainantsika, mampiakatra ny fanahyntsika, misy mitondra zavatra tena mety, misy manopa, misy zavatra tena tezitra, misy lena reo tenatena le tena manozona mihitsiny. De misy isan-karazany tsika olombelona fa tsika malagasy rery akory. De samy manana ny tiany tiany aseho, tiany tenenina sy tiany fenina. De ianao izany mbola mpanafina, mbola tsy tahiteny, mbola tsy saha, mbola tsy malahelo ve, mbola tsy tahilaza ve, mbola tsy tahitantara ve. Fa malalaka ny sehatra ho a, hatramin'ny 20 tsika eto a, mbola misy izany adiny 10 minitra eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel ianao a, eto amin'ny fandaharana malagasy zoma capricorne rehefa alahady ohatran'izao a, 10 hatramin'ny 20 ora atoandro. De indraindray izy ity no miverina na le andro alarobia le amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora sasany a, hariva ireny indraindray ny fandaharana izany no averiko rehefa le alakamisy amin'ny 20 ora alina. De averiko foana le hoe afaka na ianao le hoe tsy avake miasa rehefa atoandro zany, na rehefa amin'ny alina zany, na rehefa le alahady ara, de hoe mbola miasa e, mbola mitaiza zaza e, mbola maninona, mbola mampitsangatsangana ny tarika ny fianakaviana e, mbola manao barbecue koa zany zao satria efa tonga zany zao, efa hitanao efa mipoaka masoandro eto Paris. Avy foana ny orana omaly sa afako omaly iny, de efa zao minangatsika be ny ankeo maraina iny a, tsy maintsy nitakana ny body fotsy mba hahafahana mifo satria raha zany tsy tafatsangana teo. Fa raha fa ohatra hoe mandalondalo aty amin'ny Butte Chaumont iny ihany a, de mivilia kely aty amin'ny 1 rue de la Solidarité, aty amin'ny boriboritany 850 ny Paris izy ty, métro Ourcq na akaiky azy indrindra, Ourcq ligne 5. De ny métro Danube, Rhin et Danube zany le ligne 7 bis, tsy afaka izy io toatrany maty izy ty, fa ligne bus de remplacement toatrany hitako mandehandeha ireny, tsy haiko raha rehefa alahady ohatran'izao zay ko le izy. Fa raha ohatra tsy mandeha zao rehefa alahady ohatran'izao a, tsy andoavam-bola ny parking, tsy andoavam-bola ny fitobian'ny mpiara zany. De noho izany eto raha ohatra moa mandeha tongotra ianao fa hoe aitsakaikeo tsy mipetraka, aza misalasala rehefa tonga afa. De raha ohatra sy voateriny kiala na ileri na idadabe na izafikely na ohatratran'izany rehefa tena tsy afaka mihitsiny, fa atao inona fotsiny ireny zaza ireny, atao inona fotsiny ireny olo ireny tsy anaty sasiaka. De izay iva raha sendra indray miresaka momba nyity le resaka le hoe ino moa izy teo tsy tadidiko tsony ane, fa hoe ka izay exilé politika de lasa tsara sy mamy avokoa, fa raha tsara veny nataony de nylefa sy nenjehana izy. De nenerve patrona omby indray hoe adipoko sy nitianareo atongavana, mbola tsy ministry Antelle Marapara no niangany sambo nitondra an'io bois de rose io, izay zany no auteur ho avokoa ny remaniement de mandeha ny diabolisation de diovy ny sehatry ny environnement io zokolo. Zay tezitra be izy zany zade manao tezitra koa ako satria herve patrona omby zany hoe amin'izao fotoana zao tokoatra nahita mihitsiny izy hoe

sangi ndrere tsiana na kulehizy ndreneka tsifata kulehizy ni anaran le olona kehitriny ny zaza zany ankehitriny miovaova daholo tsifatatra tsony gasy ty sa vazaza sa anglisy sa komoriana sa sa sinoa sa japone tena hoe ratsinona le hira dia nefa le fahenona le hira le tsy ampipe piesko sisy zaza de tena hoe efa sy maintsy saviava ny hira tsy maintsy alefa moa de hoe alefa ihany satria malagasy tsinona le izy e de eo amin'izay hoe tena tsara kay le izy fina rehefa nefarehefa ny dinihana tena manana hafahaizany tsika malagasy tena manatalenta ary soa afaka rarotina le feto a tsy haiko misy radio firy eto na eran'izao tontolo izao afaka mandefa ny hira malagasy akoatra ny any madagasikara zany soa fa misy ny fitaovana matianina tsika rehetrarehetra zany zao afaka mijery amin'ny de inona anarantony le le seraseran'izao tontolo izao teny tambazotra amin'ny tambazotra an'izao tontolo izao afaka mifampizara afaka mifampampita fa ny amin'le hoe amin'ny vahiny hafa tsy maheno azy zany izy vehiraraana iny raha hitany ohatra n'inona ara zaryko ara gasy tsy mijery an'la izy nefa ny tsy fantatra hoe gasy ty sava zasa sinoa sa japone ty zany hirany mira sony a valala

106.3 i mirasono niran le valala teo de toloan zao izy aloha da fito de jam jude smarula ary ola dada no nifanesesy nenao tsika teto amin'ny radio frequence paris pluriel amin'ny fandarana malagasy no zoma capricorne zoma capricorne écho du capricorne émission du capricorne zany eto amin'ny fandarana eto amin'ny radio frequence paris pluriel enina amby zato telo mégahertz 106.3 mégahertz amin'ny modulation de fréquence pond fm zany raha ohatra mino amin'le radio reny nareo a de amin'ny www.rfpp.net io ny tena enoko fa misy an'le application radio reny le to amin'le hoe paris a isan-karazany zany a de le misy sarina point de manondro a ino moa zany vokina ny tondro ny tanana de manondro de misy kasika monde eo amin'le amin'izao tontolo zao zany kasika ohatrany hoe kasika zany kasika fianoana mozika ino anarandreny eny kasika fianoana écouteur zay de fa monde ny soratra eo amin'le izy de iny de iny tondronao iny a iny tondrona iny hoe ianao ve iresaka iteny amin'ny micro a aty amin'ny 331 40 05 06 10 na 33 6 51 16 65 19 io whatsapp io zany tsara afaka mieno afaka ifandraisana raha ohatra any amin'izao tontolo zao misy ianao tsy maninone za mamaky ami'ity tsy manina raha tsy teny fa satria atoko misy zavatra olona miteny a manoratra aty zany zao feno am'le tambazotra de raha ohatra ianao de tia mamakimaky reny de tena misy isan-karazany de am'ireny koa soratina ianao de alefasy manokana aminah ohatra ny ataon'ny sasany le hoe ny amanamana zany hoe retinina lavoakako de nous avons une fâcheuse tendance à avoir la mémoire courte aussi si Free Madagascar et que c'est fou l'année ne tu la mémoire courte va il y a ou avoca d'olvenir ou atteindre retard c'est un thème maintenant bien de avoca d'olvenir ou atteindre retard et tout c'est une phase généralement tout le fait d'un fir pultona na dimtona na irtona na raifulona na tamal c'est dit ouais ça va dire retard niata alors à tout nous n'aura le ma palayel c'est dit là c'est le tocole ma carari ma testa ma tunga ni rum rum sni krutan fa le hoe ina ny ilaina sy tsy ilaina amin'ny resaka tenenin'ny olona zany momba nytila le hoe miseho mpananatra ny olona nandositra teo amin'ny fitondrana sy izay nanana fitondrana rehetrarehetra teo aloha sy nefa ny nanaony ataony ary zao de tafaverina de miseho o mpampianatra miseho mahay miseho tena hoe tena olona tsy azo tsy nisy pentina azo kioizana azo itokisana ary azo ianteherana nefa ny le firenena manjo anazy ankehitriny zara fa misy tsy misy continuité de l'état amin'ny tena tsara fa any amin'ny aratsiana no vo mainka amitoy amin'ny fanararotam-pahefana sy fanaovana tsinitsinina sy fanitsakitsahana isan-karazana ohatra ny hatramin'izay de ialiasana ami teny hoe iodiny riala raha lasa mpampianatra zay vahoaka la vérité grave tena grave na hoe 80% ny vahoaka malagasy a bado zany voadondroa izy zay nanoratra an'io de ny asilegy fo vao mainka manampy hoe mbola bado sady tsy te hiasa saina amin'ny politika ny giasy zany zany ianao zany resaka politika ave le izy sa resaka le hoe lozana zany ndray manampy a sa lozana tsy hoe lozana fa voatery lozana voatery sy tsy afaka manao zavatra afa koatra ny mitady vola sy mitady sakafo hoanina andro hoany sy raha pitsony hoanny sa tsy dine ony de nareo efa mpisotronono ve de tsy mba manam-potoana betsaka zao ny mpisotronono le marary any de tsy afaka e mitaiza zafikely any de tsy afaka e maty any de tsy afaka e nareo koa l'argent rend aveugle et sourd aminareo tanora ve zany dikan'zany amitsika mbola perinasa ve nydikan'zany anselim ina ndika tsy aiko ny dikan'zany anselim le anselma raha parany kaika tse bien cela ozy olona antsa mifanampo miteny an'zany hoe sady meme izy de tsy aiko ina ndikan'zany po manesy fotsiny zany dikany manesy le manesy koa betsaka fa le hoe zany le fitarainatsika ny alahelotsika ny fod ny sentosentotsika rehetrarehetra avoakatsia amin'ny tambazotra tseratsera de manala fony le izy mba mitsabo ve mba hoe ah zay efa niteny a fa ny tsisy ny eno
Ouais. C'est bien cela où j'ai Andrea Mantra, Andrea Mantra. C'est bien cela où j'ai Oui, Andrea Mantra, ouais. C'est bien cela et c'est à mourir de rire où ça n'a pas de sens. C'est en voyant ces personnes où j'ai le Flavien, ouais. C'est en voyant ces personnes que je reste prudent, voire ne pas trop. Pas trop chaud de dire que nous sommes sur la bonne voie vers la refondation. C'est ça la continuité. Ndre tsy mijery fa loe voizy voangana teo fotsiny tiko jere eh ty telefoniko ty manahirana ah tapaka alô sinahira